0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja.
1: Gintaras Ignatavičius, istorijų pardavėjas žaliu kostiumu. Nauja leidyklos Vaga knyga, kurioje sužinosi, kaip istorijomis pelnyti klientų pasitikėjimą ir paskatinti juos pirkti. Kiekviena tavo pasakojama istorija gali tapti galingiausiu pardavimo įrankiu. Knygą rasi Vaga knygynuose ir vaga.lt.

0: Reklama.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
3: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Lina Orlova, The Shwings Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis, ten kur sustinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus miesto herbe yra pavaizduota šventasis Kristoforas. Pasak legendos, Vilnius herbą gavo didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino laikais, apie 1330 metus. To meto herbe buvo pavaizduotas lietuvių stipruolis Milžinas Alkis, nešantis per jūrą ant peties savo žmoną Jauterytę. Dešinėje rankoje Alkis turėjo medį, kuriuo pasiremdavo eidamas. 14 amžiaus pabaigoje Lietuva buvo pakrikštita, o Vilnius gavo Magdeburgo teises. Pagoniškas Alkis buvo pakeistas šventu Kristoforu, kuris brisdamas per upę neša vaikelį Kristų. Tokią herbo atsiradimo versiją užrašė istorikas Teodoras Narbutas, matyt remdamasis šventojo Kristoforo ir stipruolio Alkio panašumu. Miesto herbą savo ant spaudę turėjo Vilniaus magistratas. Vilniaus herbe šventasis Kristoforas laiko ne pagalį kaip įprasta, bet lazdą su dvigubu kryžiumi, tokį, kokį naudojo Jogaila. Herbas su šventuoju Kristoforu magistratas naudojo iki 19 amžiaus vidurio. Senasis Vilniaus herbas buvo panaikintas 1840 metais. Šiais laikais šventasis Kristoforas vėl puošia Vilniaus rotušę ir yra atvaizduotas Vilniaus miesto herbe.
2: Eurovizijos hitai.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

2024 metų muzikos hitas.

0: will nur diese eine.
1: Reklama.
2: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
3: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Schwings Band, improvizacijų šau Gero Joko Dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių Karalienė. Trakų pilies menų festivalis, ten kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
4: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms net iki 70%.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Shrinx Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šoko spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis – ten, kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
3: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs – buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau – robolabs.lt.
0: Reklama.
4: Vilnius FM.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Genijai šlepetės.
1: Labas, mėla klausytojo, mėlas klausytojau, su jumis Vilnius FM eteryje sveikinasi pianistas Simonas Poška ir laida Genijų šlepetės. Laidoje kalbinu Vilniaus ir visos Lietuvos klasikinės muzikos grandus, žvaigždes, genijus, žmonės, kuriuos dažniausiai matome tik ant scenos arba tik girdime jų muziką. O kokie jie yra ne koncertiniuose rūbuose ir bateliuose, o šlepetėse? Kokia jų gyvenimo filosofija, kūrybinės idėjos? Šiais ir panašiais klausimais viską mantinėjau savo svečius kas antrą sekmadienį 18 valandą Vilnius FM. Šiandien, mėly klausytojai, pristatau jums nerealų kompozitorių, pedagogą, nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatą, mano vaikystės ir dabartinį vis dar dievuką, kompozitorių Rytį Mažulį. Sveiki, Rytį.
2: Sveiki, ačiū už kvietimą atvykti į studiją.
1: Ne, iš tikrųjų, tai aš mes šiaip tai pažįstami dar nuo tų laikų, kai aš dar Čiurlionio menų mokykloje mokiausi.
2: Taip, kompozicijos laisvai pasirenkama dalyka.
1: Fakultatyvas tas buvo. Taip.

0: Bet mano gyvenime tada kažkaip...
1: Per mažai laiko likdavo.
0: Ne, aš tiesiog kompozicija kažkaip atsirado vėliau tokia, kur iš vidaus. O tada aš kažkaip lik norėjau išbandyti, kaip ta pamoka atrodydavo ir tai buvo nerealios pamokos. Nes aš iš vienos pusės buvau, nu, tragiškas studentas, moksleivis, nes nieko net nešdavau. Ir mes žaisdavom šachmatais.
1: Na taip, aš supratau, kad nuo specialybės ir kitų visų dalykų nelabai tau lieka laiko kūrybai. Tai nebent va tokiam pasibandymui, aš manau, vis tiek naudinga prisiliest prie tokio kompozitorio, tokio darbo, žiūrint iš kompozitoriaus pusės, kaip ten reikia pradėti.
0: Ir išgirsti, tiesiog pasiklausyti tokio kaip jūs, tai čia yra, čia buvo nerealu, aš aišku paskui... Ir pradėjau rašyti, ir tada jau toks buvo, kur negalėjau nerašyti, tada jau to laiko yra, nėra, tiesiog jo pasidarai, nes kitaip neišeina. Bet aš sakau, ten net neatsimenu, gal kokioj devintoj buvau, dešimtoj klasėj, vat nuo tada jau mes pažįstami ir vis kažkur susitikdavom, susimatydavom, o visais tais... Ypač paskutiniais mokyklos metais aš tiesiog vaikščiodavau su ausinėmis ir vis klausydavau jūsų tų ilgų, lėtai besikeičiančių, mikrotoninių, hiperdisonansinių, repetityvinių ir dar kokių ten epitetų bebūna visų šitų kūrinių. Ir tai būdavo toks sensas, tokia meditacija. Tai...
1: Atsiprašau, prisiminiau, kad mano draugas Andris Zenitis, latvių kompozitorius, kuris beje baigė kompoziciją čia Lietuvoj, Osvaldo Balakausko klasėje, kalba lietuviškai. Ir mes dabar buvom susitikę kaip tik balandžio pabaigoj Rygoj tokiam moksleivių kompozicijos konkurse. Tai
0: aha.
1: Andris yra man pasakojęs dar anksčiau, kad... Vaikų klasėje jis paleido mano tokį ilgą kūrinį, ne tą, bet Talita Kumi, toks buvo dar ankstesnis. Ir sako, kaip gerai buvo, kaip jie gerai klausėsi, geriau negu muzikos žinovai, kažkokie profesionalūs.
0: Kritikai.
1: Čia, kaip, ne, na taip, ir kažkaip tokie gal atviresni buvo. O gal tiesiog džiaugiasi, kad nieko rimtai dirbti nereikia per pamoką.
0: O kiek jisai truko tas kūrinys?
1: 48 minutės.
0: Wow. Ir kokiais sudėčiai, ar ten buvo elektronikai grinai?
1: Ten buvo padarytas, man būna Stuttgart'e, tokias menininkų namuose akademijos solitude. 1998-99 metais. Ir ten buvo toks tarp normalaus tokio koncertinio kūrinio ir tarp tokio jau performanso, kadangi buvo šešios vokalistės, studentės Karlsruės, aukštosios muzikos, operos dainininkės, būsimos. Sėdėjo kiekviena salės prie sienos, už jos buvo garsiakalbės ir tada mes išbandėm tą tokį tokią kanalinį įrašo standartą. Tais laikais buvo sudėtinga tą padaryti, brangiai kainavo, bet ten daug lėšų palyginti skirdavo stipendijatų kūrybiniams sumanėms realizuoti. Ir pagal Oskaro Milošo tekstą jos tiesiog, tiesą sakant, žiopčiojo tik tai. Jos nedainavo, bet atrodydavo, kad jos dainuoja. Arba sintezatoriaus garsais, kai intervalai buvo 3,3 cento, labai maži. Arba tokia prancūzų jauna dainininkė buvo įrašyta Salome Valer. Tai toks tarp gyvo balso ir negyvo, aš tada pavadinau, tas negyvas, aišku, elektronika. Gyvas įrašytas...
0: Elektroakustinis toks.
1: Jo, toksai.
0: Geras. Ir o ta klasė... Kur Latvijoje pasako, kiek ten buvo amžiaus tiems vaikams maždaug?
1: Aš, Simonai, nebeatsimenu, seniai tas buvo.
0: Bet jie, nu, ta prasme, tokie, mokyklinukai jaunie, nebuvo, ar?
1: Tikriausiai, nes Andris daug metų dirbo Emilio Darzinio muzikos
0: dailės
1: mokyklai.
0: Tokie kaip
1: panašiai į Čiurlionkę, bet ten tik nėra baleto.
0: Taip, taip.
1: Tai va, kokio dydžio tie vaikai buvo, aš dabar bijau pasakyti.
0: Ja, ja.
1: Dabar jisai ten pradėjęs ir su elektronika truputėlį dėstyti. Turi tokių sintezatorių vienoje klasėje. Taip toliau.
0: Žinot, aš apie tą mokyklos laikus čia taip kažkaip netikėtai pradėjau, bet kai dar mokiausi Čiurlionio menų mokykloje, aš šiaip lietuvių muzikos istorijos pamokose vis išgirdau apie jūs tokias frazes, kad vat, Rytis Mažulis, tai kompozitorių, kabutėse, mašinistų kartos atstovas, arba bent jau va, tas svarbus, tas buvo mašinizmo etapas pas jūs. Jums klijuojamos tokios radikalaus, super minimalisto etiketės, muzika apibūdinama tokiais terminais kaip neoavangardinė, mikrodimensinė, hiperdisonansinė ir tuos, kur dar pradžioj ten vardinau. Arba tiesiog sudėtingai paprasta, irgi tokios perskaitės.
1: Na taip, ten turi dirbti savo darbą muzikologai.
0: O jums yra, jums asmeniškai svarbus susiformuluoti kokius nors va, tokius apibūdinimus, išsigryninti kažkokius vat, apibūdinimus, frazes, ar tai būtent paliekate muzikologams, klausytojams?
1: Kartais svarbu, sakyčiau, nes kartais kyla noro tokio apgalvoti savo kūrybinius principus, arba ypač gal, kaip kolegė Dalia Kutavičienė pasakė, mes kalbėjomės prieš kiek laiko, sako, senstantiems kompozitoriams, oi, iškart pakeitė mandagesnių žodžių. Prityrusiems kompozitoriams būdinga, kad jie pradeda keistis, tai vat ir man kažkaip norisi perkainuot, tarsi pergalvot savo tą kūrybos visą kelią, tos mano praktikos. Tai tos etiketės gal kartais schematiškos, jos labai schematiškai pavaizduoja, tačiau kažkokį esminį etapą charakterizuoja gana taikliai. Jau labiau, kad mašinizmo ta etiketė labai gerai lipo prie kūrinių pavadinimų.
0: Čiauškanti mašina.
1: Mūsų debiutas kaip profesionalių kompozitorių, tos visos kartos debiutas toks.
0: Kur buvo ir Makas, Šarūnas.
1: Nomeda Valančiūtė, Ričardas Kabelis. Gintaras Sudeika.
0: Sudeika, taip.
1: Taip, Tomas Izeliūnas.
0: Taip.
1: O paskui gyvenime, žinoma, mašinistai savo kelių kiekvienas pasuko ėjo ir ten įvairiausių tų evoliucijų pergyvenom.
0: Jo. Na tai iš tikrųjų, tai tas šiaip mašinizmas, tai kompozicijoje iš esmės reiškia tokį, na, itin griežtą, tokį repetityvų, monotonišką, įvairioms mašinoms, galima sakyti, artimą garsų ritmo organizavimą. Ir iš tikrųjų, tai, kaip ir jau minėjom, tai vienas pirmųjų buvo jūsų ir kultinių iškart tapusių kūrinių, tai 1986-aisiais parašyta Čiauškanti mašina. Ir tai galima buvo sakyti, kad buvo kūrinys, su kuriuo taip prisistatėte Lietuvos publikai, taip iš karto iššovėte. Ir toj pat pademonstravote ir savo priejimą prie kompozicijos, tos principus, ypatybės, tai tokį, na, tokį racionalų, kartais net tokį inžinerinį, taip organizuotą, griežtai organizuotą priejimą prie muzikos. Bet kartu tie, čia gal mano toks asmeninis, bet kartu tie trumpi, tie nuolatos besikartojantys motyvėliai, tai tokį sukūrė sensą, tokį, ir taip, tu kaip klausytojas įkrenti į tokią kažkokią transo būseną ir tas griežtumas, išskaičiuotumas, ta visa matematika tiesiog man bent jau išnyksta ir lieka tokia ypatinga, tokia labai sunkiai paaiškinama tokia emocija, kurią atrodo labai kažkaip atrodo sunku net apibūdinti, sunku pasiekti ją, net ne kasdieną tokia pasiekė. Ir paskui toks genialus draivas toks jaučiasi kažkoks mano nuomonė. Ir tada, kuriu tik pasibaigus atsikeli toks kaip iš meditacijos. Tai čia mano tokios patirtys, klausant čiauškančios mašinos, bet aš norėjau paklausti, kaip apskritai atrodė jūsų kelias iki na, to mašinizmo, tokio hiperrepetityvumo, to mechanizmo. Kaip jūs atradote šią estetiką ir manifestavote jau būtent čiauškančioj mašinai?
1: Na, čia gal, kad nepradėčiau per ilgai kalbėti apie tai, bet keletas tokių žodžių būtų, kad studijuojant čia Vilniuje, tam pačiam pastate, kaip ir dabar, tik tada vadinasi konservatorija, dabar muzikos teatro akademija. Nors tai buvo tuo metu, ko gero, laikoma tokia pažangiausia mokykla Sovietų Sąjungoje tuo metiniai. Mes buvom prie pat Lenkijos sienos, galėjom važinėti Lenkijos festivalius Varšuvos rūdienį, kur kaip ir nebuvo cenzūros. Visą vakarų muziką mes ten, nu, mokiniai gal nelabai, bet šiaip vėliau ir mes važiavom, aišku.
0: Ir tie realiai kartos atstovai, kuriuos mes ir pavardinom, ne dabar?
1: Taip,
0: jūs kartu važiuodavot ir panašiai.
1: Po to jau gal iki tos pirmų kūrybinių bandymų aš nebuvau buvęs. Manau, kad nieks gal, būdami studentai, mes nevažiavom. Tai aš noriu pasakyti, kad vis tik tai ta kūrybos programa buvo tokia šiek tiek sunkiasvodiška, mano nuomonė. Kadangi reikėjo rašyti tokią stambią formą, tarsi sonatą, kuri neprivalėjo būti tokia vadovėlinė, būtinai klasikinės formos, bet tokia stambiaus apimties, stambiaus formos kompozicija, kur muzikinis konfliktas užkoduotas ar kažkokių kontrastingų muzikinių tokių temų ar tokių vienas pradas su kitu ten murgdosi, tai man nelabai patiko tas principas.
0: Tada išvystimas tų dviejų pradų.
1: Taip, tada jie arba reprizą susitaiko, arba kažkaip baigėsi, tarsi tokio naratyviškumo daug yra. Tai sunkiai perėjau tos barjerus tokio sonatinio komponavimo, tačiau baigus pajutau didelį palengvėjimą dėl to, kad galvoju, aš dabar ką noriu galiu daryti, niekas nieko neprašo, kad aš ten rašyčiau sonatas ir važiuodamas autobusu, 40 autobusu iš Iškinės kalną, turbūt 1984 metais autobusas važiavo gal 5 kartus lėčiau negu šiandien važiuoja 3 gie, barškėjo siubingai, bet aš sugalvojau tokią melodiją, iš kurios po to įsivystė tas kanonas Karalius Karolis pagal Rolando Rastausko eilėraštį. Ir kažkaip man tas kanono modelis įstrigo, žinoma, ne iš niekur, bet Bronis Kutavičius, mano mokytojas, Lydono mokykloje, sutartinės, daug tokių etninės kultūros, folkloro dalykų. Ir be galo žuvėjausi tais begaliniais kanonais, kurie tokie šiandieniais terminais užsilūpina kažkoks
0: ratas apsisuka,
1: yeah. Gali kartotis, kiek nori, nebeaišku, kur pradžia, kur pabaiga.
0: Yeah.
1: Ir tai labai suintrigavo dėl tų konstruktyvių dalykų. Tai mano šeimoje mama buvo inžinierė konstruktorė, tėtis inžinierės konstruktorius, mama sesuo inžinierė, jos vyras vainis inžinierius, dėdė inžinierius, akademikas, habilituotas daktaras, visi tokie technikai.
0: Aha.
1: Tai mano mama, kuri išgyveno 96 metus ir va tik šį vasarį iškeliavo, visada sakydavo, kaip čia tu taip toli nuredėjai, kaip koks obolys nuo obels. Ir aš kiekvieną kartą bandydavau jai aiškinti, kad muzika ir matematika yra labai giminingos disciplinos, kad viduramžiuose jos buvo toj pačioj tiksliųjų mokslų grupiai.
0: Būtent.
1: Ir mamai ten duodavo tokių pavyzdžių, jinai buvo pamatus projektuodavo pastatams visą gyvenimą. Tai apie tokių panašių pavyzdžių, jinai sakė, aš tai kaip labai įdomu. Ir kitą kartą jau pamirždavo vėl, sakydavo, kaip čia tas obolys nusidėjo. Tai va, tai vis dėlto tas galbūt genetiškai mano tas mąstymas šiek tiek yra toks inžinierinis, bet kadangi kompozitorius yra menininkas, tai turi būti ir poetas. Ir tarp to ir to balansuodamas bandai sukurti ir tą kažkokią emocinį vaizdą. Tai jeigu pats vat, paminėjai, kad tas suteikia kažkokį tai, tai reiškia labai sėkmingai pavyko sukurti.
0: Absoliučiai. O jūs galvojat apie būtent tą, tą tokį emocinį pradą bekuriant? Ar jūs atsispirėt visą laiką nuo formulės?
1: Na, mes visada jokingai diskutuodavom su kolegom, kuriuos aš laikau poetais, kompozitoriais, sukiais poetais, kaip Algirdas Martinaitis, pavyzdžiui.
0: Taip.
1: Užsienį taip pat tekdavo tokių poetų sutikti. Tai Algirdas sakydavo ir rašydavo festivalių bukletuose, kad aš kuriu postsisteminę muziką, man visiškai nebeįdomu visos jūsų minimalkos, serialai, ten jisai pavadindavo taip gražiai visas tas šilaikinės technikas.
0: Serializmas serialai.
1: Taip. Bet aš manau, mes susitikdavom vis dėlto kūrinį kaip rezultatą, kur tas racijų ir emocijų vis tiek sėkmingų atveju yra kartu kažkokiam balansė geram, jeigu pavyksta kūrinys. O poetas turi daugybę konstruktyvaus darbo atlikti, kaip mes gerai žinom. Jeigu esam rašę bent vieną kažkokią partitūrą, tai paskaičiuoti ten reikia ir taktus, ir instrumentus sudėlioti. Ir ten tik pradėk rašyti, kils daugybę tų techninių klausimų. Tai aš manau, kad čia ir racijo, ir emocijo yra būtinas. Bet muzika yra toks vienas sudėtingiausių techniškai meno šakų, tikriausiai. Kaip poetas išeina pasivaikščioti parką, po pusvalandžio grįžta, išsitraukia iš kišenės popieriaus lapelį, parodo man. Štai parašiau eilėraštį, žiūrėk, nei vieno pataisimo nėra. Aš taip pavydėdavau, galvoju, kaip gerai būti poetu. Mums taip nelabai išeina per pusę valandos. Be pataisimų, nebent kažką labai lengvai pažiūrėjus, kaip tokį specialų tokį projektą. Šiaip taip, žinoma, aš pats mėgindavau muzikuoti, ten aš grodavau pats namie pianino ir įrašinėdavau į tokį juostinį magnetofoną, tada grodavau kartu su to juostinį magnetofoną. Nežinau, kaip kaimynai atlaikė. Šeškiniai gyvenom tokiam.
0: Tai jūs susirašydavot save ir ant to įrašo dar
1: viršų. Šiauškinčią mašiną grodau dvi partijas pats gyvai, jau tų kitų nebegalėdavau niekaip, norėdavau išbandyti. Paskui atsirado pirmieji kompiuteriai, muzikinės programos, pirmosios, mano buvusio kursioko, Audriaus Balsio, kompozitoriaus sūnaus iniciatyva, jis turbūt vienos pirmųjų sekvencerinės programos Vilniuje atsirado ir su...
0: Ir Audriaus Balsio dėka?
1: Taip, man atrodo, kad jie turėjo giminių Amerikoje. Ir aš bijau dabar tvirtai teiks, kaip ten kokiais keliais, bet...
0: Nu jo sūnus mano klasiokas.
1: Taip,
0: reikia. Tai vat aš pasiklausiu, Jono.
1: Taip, Jonas ir pas mane truputį mokėsi tokį kūrybos fakultatyvą muzikos akademiją. Taip, tai tada su Audriu mes bendradarbiavom, kadangi... Ten reikėjo šifruoti tos vadovėlius anglų kalba, ten apie tą programą buvo vadovėliai angliškai, Audrius mokėsi vokiečių kalbą. Kokiais 87-88 metais, aš manau. Ir paskui buvo proga realizuoti tos mano kanonus su kompiuteriais Audriaus studijoje prie jaunimo teatro, kaip gyvo grynojo proto klavyras.
0: Taip.
1: Tai ten buvo ir techninė prasme toks iššūkis tais laikais, kadangi mes ten apdorojom tuos MIDI failus, tarsi 48 pianistų rankos.
0: 24 fortepionai atseit.
1: Nu taip, tokios, bet linijos 48. Sinchronizavom 4 sintezatorius ir tada paspaudėm play ir ten užgrojo tas toks orkestras fortepijonu.
0: Gerai, toks, na, labai įdomu, jo. Gaila, mums reikia keliauti į trumpą muzikinę pertraukėlę, vat. Kelis iš šių kūrinių kaip tik dabar ir išgirsime, tai nepabėkite, greit grįšime.
2: Vilnius FM 104 ir

0: Genijai šlepetės.
1: Grįžtame po muzikinės pertraukėlės. Su jumis Vilnius FM eteryje laida Genijų šlepetės, laidos vedėjas, aš pianistas Simonas Poška. Taip. Ir laidos svečias, kompozitorius Rytis Mažulis. Mes užgrėbėm šitą kompiuterių muzikos temą ir paminėjote grynojo proto klavyrą kūrinį. Tai iš tikrųjų yra 94 metais jūsų parašytas kūrinys, kurį mums lietuvių muzikos istorijos egzamine reikia žinoti. Tai buvo toksai kaip ir jau toks jau įtrauktas į programą, reiškia, kūrinys. Matyt, kažkas nustatė, kad tai yra, na, vienas iš ryškiausių tokių, vienas iš tokių kūrinių, kuris įkūnija vat šitą būtent jūsų pusę, tą kanonų, hiperkanonų muziką, ir kurią jau praktiškai, na, tenka pasitelkti, nežinau, ar tenka pasitelkti ir dėl to, kad gyvai tai jau 24 fortepionams yra parašyta, tai ar dėl to, kad gyvai tai jau yra praktiškai neįmanoma arba labai sunku ir dėl to buvo pasitelktas kompiuteris atlikti, ar tai jau nuo pat pradžių jūsų užmanimuose buvo skirta kompiuteriai?
2: Buvo skirta kompiuteriai, kadangi aš galvojau, gyvi atlikėjai vis tiek tiksliai ritmiškai nepagroja niekada, nes taip tada jaunystėje sirgau tokia tikslumo lyga. Kai po to dešimtmečiai ją kažkaip padėjo išgydyti, tada sėdėdavau pažaliavęs per gyvo atlikimą koncertą, galvodavau, štai to jau šitas vat čia padarys klaidą. Laukiu. Dabar tikrai subirės visas kūrinys subirės. Tai gal dėl to, kad mes su Audim Balsiu radom galimybę tų kompiuterinių sekvencijų programų panaudojimo, kai gali kiek nori tiražuoti, multiplikuoti tas melodijas. Ir aš gal nelabai tada žinodamas to renesanso kanonų principų, iš vieno balso, daug balsų padaryti, čia kaip Eksūno Voci tas principas, Gloriano to teoretiko. Bet ten būtent taip gavosi, kad aš komponavau tokią vieną melodiją iš mažorinių, minorinių, trigarsių, triadų, trigarsių tokių sekos. Ir trumpai sakant, tokia yra simetrinė struktūra, kai 48 taktukai, jeigu mes vienos ketvirtinės metrą turim, tai 48 ketvirtinės įsidėsto pagal tam tikrą tonacinį tokį planą, pavadinkim. Melodijoje suskamba tie 48 skirtingi trigarsiai arba 48 tonacijos, ir po to per įstrižainę ir per vertikalę mes sukuriam tokį trikampį iš to. Jeigu įstoja antras antakelis po antram takte su pirmu to motyvu, kuris pritaikytas antrai tonacijai, šiek tiek pakeistas. Ir tada antras, trečias, ketvirtas ir iki 48 mes diagonaliai turim 48 partijas.
1: Ir gal matosi natose šitas?
2: Taip, nors padarių natų niekada nebuvau sutvarkęs, neturėjau kantrybės. Buvo 12 natų, 12 partijų pusiau su bėda sutvarkytos. Dabar Raimonda Žukaitė, kompozitorė, paprašė, jinai besigindama meno doktorantūros pas mus, tema apie neorimoniškas triadų grandinės, tas tokias pritaikytas neorimoniškas teorijas. Aš sakau, bet aš nieko nebuvau tada girdėjęs apie tos dalykus. Tai nieko, sako, čia intuityviai kartais tokie dalykai įvyksta. Jei labai tiko tai tam jos temai teorinio darbo. Bet tai ten tada sutvarkiau šiek tiek partitūrą, bet, žinoma, partitūrai matosi tas grafiškai. Ir tada tas trikampis, kai vertikaliai mes turim 48 tos motyviukus vertikaliai. Tada toks žingsnis radikalus, tą visą teigarsį paversti ant šono, taip, 90 laipsnių, kas buvo melodijoje staiga perėjo į harmoniją, tai 48 skirtingos tonacijos skamba vienu metu.
1: Yeah.
2: Girdim siaubingą klasterį, atrodo, kad alkūnėm daužio kažkas.
1: Čia po kokių dviejų minučių, man atrodo, ateina taip, šitas apsivertimas.
2: Tas perėjimas vyksta taip gana laipsniškai, nes kol įstoja, tai visi 48 tokia metastazija vyksta. Tada dar kartelį paverčiu. Dabar kas buvo įstrižainį atsidūrėjau, vėl skamba konsonančiškai, dar kartelį disonančiškai ir galvojau apie tokią operą aperto itališkai, kad atviras kūrinys, open forms, galvojau.
1: Aperto tas,
2: kad kartosis daugybę kartų, bus toksai permanentinis. Praktiškai tai vis tiek reikėjo padaryti tokį gana suprantamos trukmės kompoziciją, kad tilptų į kompaktą, į kažkur tai. Tai forma gavosi A, B, A, C, A, D, A. Klasikinė forma. Tai visas tas mano eksperimentavimas baigėsi tokia vadovėlinė forma.
1: Na, labai įdomu, iš tikrųjų, ne, tas kūrinys trunka iš viso apie 10 minučių ir taip, tiems, kas klausotės dabar iš mediatekos, jau po sekmadieninio išleidimo, tai labai labai labai rekomenduoju nueiti į YouTube'ą paprasčiausiai, susivesti. Rytis Mažulis, grynojo proto klavyras arba Clavier of Pure Reason. Ir rasite šitą, ką kompozitorius ką tik dabar labai vaizdžiai nupasakojo. Tai yra atlieka kompiuteris.
2: Taip, ir dar norėjau šiek tiek, Simonai, apie tą kompiuterio atlikimo problemą.
1: Taip, kaip tik ir norėjau. Aha.
2: Kadangi man teko būti, kaip jau minėjau, Varsovos Rudens festivalyje 1989 metais.
1: Kas buvo tuo metu Europoje vienas realiai ryškiausių ir naujausia muzika pristatantis
2: taip,
1: festivalis.
2: Ir nors tai buvo jau tos komunizmo epochos pabaiga, jau jautėsi, kad toj pat ateis permainos, bet ir anksčiau jie viską tarsi be cenzūros rodydavo festivalyje. Tai man teko išgirsti, mums teko išgirsti, ten nemažai kompozicijų nuvažiavom. Tai Konlono Nankerovo autorinis koncertas, amerikiečių kompozitoriaus, kuomet mechaninis fortepionas, Biozendorferis su įmontuotu to varikliukų mechanizmu ampiko ir tik tai tas fortepionas keliaudavo iš miesto į miestą, iš festivalio į festivalio. Pats Nankerovas namie pasilikęs New Mexico, nenorėjo tapti žymį kompozitorių nei kiek. Ir tada pianisto kėdutės nebūdavo, nes nereikia, joks pianistas neteis. Pasuktas klaviatūra į publiką, vedantysis koncerto įdėdavo tą programą, tokį roliką, aš vadinu, nežinau, kaip reikėtų lietuviškai, tą juostą popierinę su skylėmis to
1: pirytę,
2: tą įdeda, pats nulį patsisėda ir mes matom, kaip klavišai dirba, o taip laksto. Ir techninės galimybės buvo didelės, galėdavo pagroti apie 120 natų per sekundę. Ir vienas lenkų muzikologas Andrei Chlopetskį parašė pianistas su 86 ar 8. Kiek turi koncertinis fortepionas?
1: 88.
2: 8 tada gal.
1: Klavišai.
2: Pirštais, taip. Klopeckių nuomonė fiziškai žmogus, tai turi 10 pirštų, o tas mechanizmas gali 88 tarsi pirštais groti vienu metu. Tai man buvo tikras sukrėtimas ir aš pamilau Nankerovo muziką per nelyg daug ir tada stengiausi, kaip galima daugiau gauti įrašų. Žinoma, vėliau tik tai natas pamačiau. Ir gal tas padarė didelį įtaką.
1: Kurie čia metai buvo?
2: 1989.
1: Aha.
2: Varšuvos sudėny.
1: Ir paskui jau.
2: Ir paskui man matyti jau kilo ta mintis panaudoti tos kompiuterinės programas ir padarius keletą tokių piešių grinai kompiuteriui, kur aš taip galvojau, gyvas atlikimas neįmanomas, nereikia net bandyti. Ir tada Megadis Classics, ta belgų leidikla išleido antrą, man atrodo, kompaktą. Twittering Machine, Computer Piano Music.
1: Jo, tas Twittering Machine, kas čiauškantį mašiną.
2: Taip, taip.
1: 2005 metais.
2: Ir tada irgi tekdavo man kažkur pristatant savo kūrybą, diskutuojant su klausytojais, susilaukdavo tokios kritikos, kad čia tada kaip fabrike yra mechanizmai, jau jokių jausmų nelieka, mechanizmai dirba, o muzikoje turi būti gyvas tas atlikimas.
1: Taip, aš netgi iš kelių mokytojų su panašu girdėjęs tokį išsireiškimą, kad maždaug tai čia, nu tai čia nebėra to žmogiško aspekto, nebėra to, dėl ko mes, kaip sakosi, einam į koncertus. Ir aš kažkaip, aš nežinau, man tas neįtikino iki galo. Ir kaip ir pasakojau, vat apie čiauškančią mašiną, kuri iš tikrųjų yra keturiems, na, gali būti atliekama keturiais fortepionais su gyvais atlikėjais, bet taip pat yra ir įrašų ir kompiuterių juk.
2: Taip, taip.
1: Tai va, ir, bet vis tiek tai sukuria kažkokį tokį, nu tikrai ypatingą tokią, tokią į būseną tokią įmetą.
2: Na taip, man atrodo, ir Konrado Nankerovo tie etiudai, tos stadijos suoplė ir piano, tai jos irgi turi tam tikrą emocinį užtaisą ir kartais labai stiprų, o kad tos muzikos kitaip neatliksi, tai man atrodo, vienintelis kelias yra toks, arba buvo galima naudos kompiuterinė kažkokia technologija, bet jis pats dirbo su tais mechaniniais instrumentais, pats paruošdavo tas perforacinės juostas, išbūdydavo tas skilutes, rašydavo tą tokią proporcinę notaciją, kur milimetrais reikėdavo išmatuoti popierių, kadangi čia labai įmantų santykiai tarp skirtingų tempų panaudojimo vienu metu, arba šiek tiek besikeičiančių tempų skirtingų panaudojimas

0: Jos jau anglų kompozitoriai, pavyzdžiui, Michael Finnessy buvo taip pat ir Finnessy, pianistas.
1: Jas, yra.
0: Tai ten yra jo antras koncertas.
1: Ten yra šakės.
0: Bet pagrojama. Tai vat aš nežinau, aš dabar šiandien galvoju, kad tos mokytojos yra iš dalies teisės, iš dalies aš teisus buvau tada ir deklaravau tokį dalyką. Nu, tai, bet šiandien aš galvoju, kad žinoma, man norisi grįžti prie to gyvo atlikimo, prie gyvų atlikėjų. Ir noriu pasakyti, kad Organum koncertų salėje pernai lapkričio 27.
1: Aš atsimenu.
0: Koncertai vyko Kamilės Žaleckaitės jaunų pianistų kvarteto atlikimas. Ko gero, pirmą kartą ta pjesė suskambėjo keturiais fortepionais.
1: Pirmą kartą?
0: Ko gero, pirmą kartą, kad keturi fortepionai stovėtų scenoje.
1: Tai ten buvo Kamilė Zaveckaitė, Julija Bagdonavičiūtė, Lukas Gedvilas.
0: Taip, teisingai. Aš pavirsau, pavardžių neišmokau, bet keturi puikus.
1: Ko dar nepaminėjau?
0: Dar vienos merginos.
1: Gabija?
0: Ko gero, taip.
1: Gabija Maknavičiūtė.
0: Taip, manau, kad taip. Ir jiems groti tos specifinės tokios figūrinės notacijos, geometrinės, buvo didelis iššūkis. Aš sakau, galiu labai greit normaliai parašyti. Ne, čia visas yra cinusas tame figūriniam užrašymu, tai segmentais. Mums čia labai įdomu tokį žaidimą žaisti. Žinoma, tai nelengva, bet jie pažadėjo groti dar toliau savo repertuare ir berods padarė gražų įrašą, bet kažkaip dar aš negavau, tai reikės paprasyti. Tai dabar tiesiog tapdamas labai prityrusiu kompozitorium arba senstelėjusiu, noriu grįžti prie tų žmogiškų dalykų, prie gyvo atlikimo, kuris, tegu jis būna šiek tiek netikslus su kažkokiam paklaidom. Bet ta žmogiška energija, žmogiškas toksai atlikimo efektas, niekaip kompiuteris jo neišgaus. Kompiuteris išgaus kitus dalykus. Tai vienas kitą galbūt papildo, čia kaip šachmatų programos kompiuterinės žaidžia geriau už žmonės, apskaičiuoja greičiau tos milijonus variantų. Bet žmogus taip sužais, kad jis padarys vos ne kažkokį tai meno šedevrą iš tos šachmatų partijos. Kompiuteris jau statistiškai realizuos geriausius tos variantus, išpiškins. Tai va taip aš kažkaip galvoju dabar, sukurdamas tokias solo fortepijonų pjesės 23 metų vasarą, galvojau, kad reikės paprašyti atlikėjų, kad jie grotų apytiksliai, kad neskaičiuotų tokių neįmanomų ritminių sugrupavimų tapletų. Tai aš ten ėmiausi visokių keistų priemonių. Paslėpiau natų kotelius, žodžiu, tą tokią mažulišką konstrukciją, laiko struktūrą, paverčiau tokią laisvą areną, ganėtinį laisvą areną pianistams pagroti, neskaičiuojant metriškai tų takto dalių, metro dalių. Tai dvi tokias pjesės buvo.
1: Čia šitas nematomo laiko modusai.
0: Taip, šis irgi ir Sokrusko pagrojo.
1: Ir entrop, ane?
0: Entrop, pavadino entropiją, taip gal nelabai teisingai, bet Robertas Fleitsas pagrojo, jaunas pianistas.
1: 2-3 metų, aha, po 11 ar 12 minučių trunkantis, jo.
0: Taip, tai čia tiesiog jau kitaip pradėjau rašyti šiek tiek.
1: Mes apie tos etapus kalbėjom, tai čia toksai, jo, pas jūs buvo ir kaip nuo mašinų, kaip sakoma, pradėjom, paskui buvo tokie labai mikrotoniniai, tokie ilgi sensiniai, kur galbūt vieną, kur ir paminėjot pačioj pokalbio pradžioj, tą vieną iš ilgų tikriausiai ir
0: Talita Kumi.
1: Jo, ir teko vaikams

0: išgirsti. Tai yra tokie, kur, kaip esate sakęs, kad tarp do ir do diezo, tai čia klaviatūroje fortepiono yra šalia esantis klavišai, kad tarp jų jums yra begalė erdvės ir, ir kad tarp jų tų mikro, tų tonų ir, ir mikro intonacijų yra labai daug ir jūsų kūriniai dažnai būdavo, kad taip lėtai, lėtai keičia. Per, per 40 minučių taip gal tie cents vadina, centai vadinasi, kur tarp mažiau negu pustonis, kad per kelis centus vis pasistumė, vis pasistumė. Labai taip, įdomus toks jūsų, jo, laikas akusti, buvo.
1: Akustikoje pustonis matuojamas 100 centų.
0: Taip, taip,
1: taip. Tada tonas 200 centų, oktava 1200 centų. Tai aš pradėjęs nuo ketvirtatonio 1992, kažkaip labai gerai atsimenu. Tokį vokalinį kanoniuką prašiau su ketvirtatoniais, kurie buvo kaip išrašytas glisando, kad atlikėjos, ten merginų toks kvartetas dainavo. Tarsi jos kyla, leidžiasi, bet tiksliai ketvirtatoniais turėjau atsiremti. Paskui aš tiesiog smulkinau intervalus, laikydamasis vieno tolygaus sudalinimo principo.
0: Kaip ajapajapam.
1: Taip, ten, pavyzdžiui, pustonis sudalinamas į 30 dalių, tai tas intervaliukas išėna 3,3333 cento, kas yra ties to, ties girdimumo, ties suvokimo riba, yra tas toks just noticeable difference, angliškas terminas, kur jau žmogus pradeda nebejausti to sviravimo, bet jeigu padarai šoliukų,
0: taip, jeigu tada būna nušokti, tai labai aiškiai jau
1: neišėlės, tai kažkokia mikromelodinė struktūra, toks konturiukas lygiai jaučiasi. Bet tas ekvidistancinis sudalinimas, jis šiek tiek gali būti laikomas tokiu truputėlį dirbtinu schematišku, kadangi be, jeigu man pavykdavo pasiginčyti su spektralistais, pavyzdžiui, Horacijų Radulėskų arba kitais, tai jie sakydavo, oi kaip negerai, visą tai, ką jūs naudojat, labai įdinga, reikia sekti gamta, natūraliais procesais, o gamtoje visi intervalai turi būti skirtingo dydžio ir čia Radulėskų. Vilniuje mes buvo toks fulšėtas, jisai buvo Gaidos festivalio svečias, gal savaitę buvo Vilniuje. Tai aš ten įsidrasinau su jo, pakalbėjom nemažai laiko. Tai šiandien man norisi galvoti irgi apie kažkokį tai grįžimą prie natūralių principų, pavyzdžiui, natūralioji darna arba just intonation.
0: Taip, taip, taip.
1: Arba žinomas principas, taip, ypač taip. Tarp amerikiečių kompozitorių, Harry Part, visa eilė, pavyzdžiui, Mark Sabat, toks kanadietis, bet jis gyveno Berlyne daug metų. Šiuo metu Helsinkyje meno doktorantūroje sėdi ir jo supervizoris Juhani Norvola, kaip tik buvo pas mus atvažiavęs, suomi kompozitorius, mikrotonalistas į žymus. Mes turim muzikos akademiją, dabar paslėpę ekmelinius vargonėlius.
0: Kur turi kiekvienas tuos tarpinius.
1: Taip, yra oktavoje, tada oktavoje gali būti sudalinta į 72 dalis, trys manualai ir kaip tik jų neatvažiavo mums paaiškinti visų dalykų. Dabar per vasarą sukursim kūrinukų šitiems vargonams.
0: Geras.
1: Tai vadinasi, mikrotonika yra vienas mano tokių irgi leitmotyvų viso gyvenimo.
0: Ja. Tai va tas ajapajapam, paskui kanon menzurabilis.
1: Ketvirtatonį.
0: Jo, ten, jo. Ir taip pat ir verta paminėti dabar neseniai išėjusi albumą 26 metais. Juk ten irgi yra labai svarbi šita mikrotonų, šita visa eksploracija. Tai yra 26 metais išleistas Tempered Tempus su violončelistu Anton Lukoševičia. Ir kartu, aišku, jis ne vien groja monodiškai solo instrumentu, bet kartu ir pasitelta elektronika. Tai va čia ką tik išėjęs realiai dar karštas albumas, Julius Aglinskas buvo garso režisierius.
1: Taip, puikus kompozitorius.
0: Ir puikus kompozitorius,
1: taip. Mokinys buvo studentas, magistrantūrą mokėsi mano klasėje.
0: Tai va, du kūriniai Schizma ir Solipsė. Tai va, ir čia muzikos informacijos centras išleido šį kūrinį ir taip pat Music Lithuania internetiniai parduotuvėliai galima labai laisvai už 15 euriukų, kaip sakoma, įsigyti.
1: Arba yra visose internetinėse platformose, YouTube, Spotify, Bandcamp'e.
0: Ai, taip, yra, teisingai. Jo.
1: Galima pasiklausyti.
0: Taip, tai va, čia iš tų, ką mes dabar irgi ką tik aptarėm. Iš tų lietai besikeičiančių
1: taip,
0: ilgų sensinių.
1: Čia buvo
0: sensinių.
1: Tie ilgi kūriniai, kur irgi specifinė mano kūryboje tokia problema buvo labai ilgų kūrinių parašymas.
0: O labai ilgų tai kiek?
1: Na tai vat, Talita Kumi 48 minutės, Schizma 24, jeigu neklystu. Kanone per Transcenderio il tempo, čia mano lizurija toks bosnių, tarsi 30 bosnių fleitų, iš tikrųjų viena su fonograma, 30 minučių. Solipsė buvo Tektoniks festivalyje Glasgė, 30 minučių ir kažkaip sudėtingas dalykas dėl to, kad naudojant tokią repetityvinę ypač techniką, laikas tarsi tampa tokio statiškų, gana monotoniškų. Tai kaip padaryti, kad nebūtų nuobodu publikai, kad klausytojas kažkaip įsitrauktų į tą procesą. Tai labai sudėtinga problema. Keletą kartų buvau prisiekęs savo, kad neberašysiu tokių kūrinių, bet vėl koks užsakymas ateidavo.
0: Ir kur dabar galima artimiausių metų išgirsti, kad ir vieną iš šitų. Jūs sakote ilgų kūrinių, tačiau koks Sorabdžiai arba Morton Feldman tikriausiai nusijuoktų. Tie, kurie rašo 5 valandų ir 8 valandų ir taip toliau kūrinius. Tai čia dar yra labai, labai, labai puikus laikas. Čia kaip, nežinau, pereiti per pusę Gedimino prospekto kartais su ausinėm. Tai vat kur dabar tokie artimiausi, kur galima būtų išgirsti šių jūsų kompozicijų?
1: Koncerte tokių ilgų kūrinių nėra dabar suplanuota, bet aš galvoju, kad mes įrašinėsim antrą dalį to projekto su muzikos informacijos centru.
0: Temper Tempus šito antrą.
1: Antrą dalį, kur bus du kūriniai 2008 metų. Taip pat su Antonu Lukaševičiu, kuris yra mano draugas ir mes daugybę metų bendradarbiaujam ir jis yra neprilygstamas meistras mikrotoninių struktūrų atlikimo. Tai dar 2 pjesės bus įrašytos, kaip visada, mes kaip ir pernai Liepą įrašinėjom su Julio
0: Rudenį. Ar jau kitai?
1: Dar šiemet turėtų išeiti. Taip, aš manau, iki Hadersildo festivalio, iki lapkričio turbūt turėtų būti paruošta.
0: Ir ten ir skambės tam Hadersildo festivalyje?
1: Ne, nemanau.
0: Ar ne?
1: Mhm. Pernai aš dalyvavau. Ten gal bus pristatytas tas kompaktas.
0: Čia Anglija.
1: Mhm. Anglija. O šiaip dabar gal tokių mažesnių projektų, kur bus tas mikrotoniniams vargonams pjesi. Mikrofest festivalyje spalio mėnesį Vilniuje. Taip pat dabar labai pamėgau to, ko visą gyvenimą vengiau, bijojau, tai orkestrinių kūrinių. Labai ieškau dabar galimybių kažkaip. Ir pernai žiemą, sausio mėnesį, Vykintas Baltikas kolegai provokavo mane Kontemplei festivalyje. Aš tiesiog paėmiau ir parašiau lygiečiui pagerbti.
0: O maž tokie, ne?
1: Labai greitai per savaitę tokį kūrinėlį, belaikis pavadinau. Truputėlį pasiskolinau iš savęs, aš turiu archyvą tokį senų gabaliukų, kur nebuvo panaudoti arba pamiršti. Ir ten tas kūrinys sėkmingai praėjo, po to buvo atrinktas į Pasaulio muzikos dienas ASM festivalį Portugalijoje, tai vat vasarą teko nuvažiuoti Lisabonoje, buvo atlikimas.
0: Tai 24 metai?
1: 20...
0: Parašytas buvo kūrinys, ne?
1: Parašytas 24 turbūt sausį, o 25 vasarą vat pernai buvo pagrotas Portugalijoje. Ir dabar kažkaip knieti labai tokių orkestinių paieškotų galimybių. Na, čia, žinoma, tokia treniruotė įvyko pedagoginis, toks edukacinis projektukas su suneliu Adomu, kuris antros klasės, dabar baigė antrą klasę Čiurlionio mokykloje. Jis yra pagrojęs Mocarto koncertuką su
0: pianistas
1: su filharmonija, kaip sekmadieniais vyksta tokie edukaciniai koncertai su Lietuvos.
0: Mokosi pas tą pačią mokytoją kaip ir aš, tai
1: taip.
0: Man pareina visi video.
1: Taip, tai mes su Adomu aš derinau dėl tų temų. Jis sako, šita gal šiek tiek per daugiau vaikiška. Yra, jis sakau, sudėtingiau padarysim. Ir man labai patiko prisiminti jaunystę tą tokį intuityvesnį komponavimo būdą, kai ne iš tų algoritmų ir sistemų ir konstrukcijų, bet toks sveikas iš atskirų tokių epizodų, iš skirtingų temų, kad jų tema yra tūba, mano mylimas instrument, mylimas toks, gal kabutėse, bet groja solo toks epizodas. Teko parodyti ir Martynui Staškui kolegai, kuris vadovauja Čiurlionio mokyklos. Gruodžio mėnesį turbūt bus atlikta koncerte Čiurlionio mokykloj, naujametiniam koncerte.
0: Su mokyklos orkestru.
1: Taip, su mokyklos orkestru, bet dar daug darbo šlifuojant ir fortepiono partiją.
0: Ir Adomas jūsų sūnus gros.
1: Adomas turi dalyvauti, pažiūrėti, ar jis gali pagroti, ar jam patogu, ar nėra persudėtinga. Oktavos jis sunkiai apima jau, bet taip paraleliniai oktavom grot sunku. Tai va, tai man labai kažkaip patiko tas toks taikomasis darbelis. Noris ir dar kažko parašyti orkestui. Ir taip toliau, žiūrėsim, kaip čia eis toliau. Metų skaičius vis auga, tie skaičiai vis eina į priekį.
0: Labai, aš asmeniškai labai laukiu. Man labai labai įdomu. Ar bus vėl mažulio kanonai, orkestriniai ar panašiai, tai vat labai labai kviečiame visus sekti ir jeigu... Ir gruodžio mėnesį, jeigu kas būsite Lietuvoje, Vilniuje, tai prašau, užsukite, sekite naujienas Čiurlionio menų mokyklos. Išgirsite mažulio orkestrinius kūrinius. Tai tiek mes dėja laiko turim šiandien. Galėtume kalbėti ir kalbėti. Čia tų kūrinių, tų etapų, tų temų yra tikrai,
1: taip, tikrai
0: įspūdingai daug.
1: Galėtume kalbėti, bet labai ačiū Simonai už kvietimą ir malonu prisiminti ir mūsų bendradarbiavimą anksčiau, gal ir būsimą, ir pakalbėti visais tais aspektais. Ačiū, tikrai labai smagu.
0: Tai žinoma, ačiū Jums, kad atvykote. O mėly žiūrovai, ačiū Jums, kad klausėte. Ir susitikime kitose Genijų šlepečių laidose. Iki.

Peace.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM 104.3. Leidykla Vaga rekomenduoja. Ar žinojai, kad kai kurios medūzos sensta atbulai? Atras mokslo atsakymus apie ilgamžiškumą su bestseleriu Medūzos sensta atbulai, kurio autorius Niklas Brandborg. Šmaikščiai, paprastai ir įdomiai. Kaip gyventi ilgiau ir sveikiau. Knygą rasi knygynuose Vaga ir vaga.lt.
1: Vilnius FM

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 3 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Bet tavęs aš noriu, codependent.